0: sala ey'okusaba obutukuvu yazeeko omutuukirivu omukulu w'abeerezi muliraswabwe obubeera obwesiga obutagirira katonda yakukwasa obutukuvu bw'eddini ne yesu kristo n'akukwasa ne maliya omyalo w'ababeerevu olwabateresibwawo omuntu yesu ne maliya abakulembera ebyagalwa byonna okwegayirira n'okwesigereza kunyakusibwa kwa kyonna otempembeeteeko kabi n'omwoyo omulongoofu n'omubiri omutukuvu byokempereze yesu ne maliya mwami mutukuvu ddala amiina. Malayika w'omukama yabulira Maliya
1: Maliya n'abeera okusukulwa mu bintu bingi.